митрополита Ілларіона, за чесне пресвітерство у хрест діаконство, за весь причет людей, Господи, ви помолімо. За Богу любиву, Богом бережену Україну нашу Канаду, за уряд визву та всю людність її, і за Богу любиву і Богом бережену

Мирних жителів України, вірус якої скороботих не в обіди, вірус сік ворогів, видимих і невидимих у час війни, та щоб за здоров'ям довголіттям і миром завжди їх обдарував молитвами Пресвятої Богородиці.

и Тобі славу висилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки.